0: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے ریجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 ریجوے پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
1: اپنا ہم سفر
2: Travel and Tours Mississauga mein community ko duniya bhar ke liye saste tarin ticket offer kar rahe hain IATA approved agent tamam major airlines se deal karte hain PIA ke consolidator hain aur PIA tickets ke special low fare available hain book in advance and get special discount umrah aur ziyarat ki special package deal ke liye call kare 905-275-3555 905-275-3555
0: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga
3: جی ہاں 905-275-3555 گلوبل ٹریول ٹور کے رابطے کے نمبر ہے تمام بڑی ایئر لائنس کے کنسالیڈیٹر ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ کو جانا ہو آپ رابطہ کر لیجئے اور حج اور عمرہ کے لیے بھی اسپیشل پیکیجز ان کے ہوتے ہیں کامران رشید صاحب اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں اور جو حج کا ان کا جو ٹور ہے جس کو گروپ لے کے گئے ہیں اس کے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے کامران بھائی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد بٹی صاحب آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو بالخصوص آپ کے تمام آواز سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام اور اس وقت میں جسٹ کچھ سیکنڈ پہلے اپنے عمرہ الحمدللہ ادا کرنے کے بعد حرم شریف سے باہر کھڑا ہوں اور آپ کی کال آ گئی
3: چلیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا گروپ ماشاءاللہ موجود ہے آپ نے بھی عمرہ کیا سب نے عمرہ کیا تو آپ کو بہت بہت مبارک اور انشاءاللہ حج کے مناسک جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے کیا کیسا آپ کا ماشاءاللہ کیسا ٹور جا رہا ہے کچھ بتائیں اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو گروپ کے حوالے سے کچھ بتائیں
4: اشور صاحب دیکھیں ایک تو ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہوں بات تو بہت اچھا گروپ گیا مدینہ پاک میں 2 دن ہمیں قیام کا ملا اور اتنا امیزنگ واقعہ آج کا یہ ہوا کہ ہم نے جمعہ جو ہے وہ نسخ ایپ کے ذریعے جو بک کیا 11 بجے تو ہمیں ریاض الجنہ میں ایک 1.5-2 گھنٹے ملا بیٹھنے کا اور نماز جمعہ بھی تمام گروپ نے ریاض الجنہ میں ادا کی اور وہ پرنور درونانی ماحول تھا جو شاید میرے الفاظ اور میری جو ہے وہ فیلنگز ایکسپلین نہیں کر سکیں گی اس کے بعد الحمدللہ ہم وہاں سے روانہ ہوئے آج عمرے کی سعادت ابھی حاصل کی جو صبح سے گروپ کے لوگ اس جوش و جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے منتظر تھے تو آپ جیسے ہی مطاف میں اترے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی کیفیت نوری کیفیت اور وہاں کا جو کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جسم چاہے دن بھر تھکا ہوا ہو اور بالکل روئی کی طرح ہلکا ہلکا فیل ہو رہا ہو میں اس وقت آپ کو وہ اپنی ذاتی فیلنگز بتا رہا ہوں جو اس وقت ابھی ہم اس فیلنگ سے باہر نکلے اور آپ سے بات ہو رہی ہے
3: بالکل صحیح
4: اور میری دعائیں ہیں ہم نے بہت دعائیں کی ان تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے کہا جنہوں نے میسج کیے جو ہماری آواز سنتے ہیں اللہ رب العزت اہل کینیڈا کو ہماری مسلم کمیونٹی کو اہل اسلام کو جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو خیر کے ساتھ رکھے ان کو برکتوں کے ساتھ رکھے ان کی اولادوں کو ایمان کے ساتھ رکھے اور ہمیشہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں مال میں عمر میں خیر کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے آمین اور آپ کی جو بات ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور بالکل صحیح کہ فرمایا کل کے بعد انشاءاللہ ہم منا روانہ ہوں گے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے
3: اور جناب میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو ہے تقریباً 3:15 بجے ہیں 3:14 اس وقت مکہ مکرمہ کا ٹائم ہے اور مہربانی ان کی بھی اور ظاہر ہے وہاں انسان جاتا ہے عبادات کے لیے ہے اور عبادات اب تھوڑی دیر میں تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور اس کے بعد فجر ہو جائے گی تو وہاں تو جتنی عبادت مل سکے وہ کیے اچھا جناب آپ ابھی یہاں پہ موجود ہیں پھر حج میں بھی آپ نے ہمارے لیے دعائیں بھی کی ہیں اور ضرور مزید بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا ایک اور امپورٹنٹ جو بات ہے ابھی شاید آپ سے بات بھی ہوئی تھی اس وقت میں کہ اگلے سال کے حج کے لیے ابھی سے جو ہیں وہ تیاریاں شروع ہو گئی اور شاید 18 مئی شاید ڈیٹ تھی منا میں جو بکنگ وغیرہ کے لیے تھوڑا سا اس بارے سے بتائیے گا
4: جی بالکل میں آپ کو بتاتا لیکن اب یہاں حرم میں تہجد کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے
3: صحیح
4: تو میں اجازت چاہوں گا ان فیلنگز کو महसूस करता हूँ और दुआगो हूँ आप सब लोगों के लिए।
3: चलिए मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर अगर वक्त मिला अजान के बाद अगर करना चाहेंगे बात तो मैं करूँ आपसे बात अजान के बाद।
4: जरूर
3: चलिए, ठीक है, चले ठीक है, चलें ठीक है, बिल्कुल अजनाब हम कोशिश करेंगे कि अजान इस वक्त, जैसे मैंने बताया था कि तहज्जुद का वक्त हो गया है वहाँ पर, तो अभी फ़ौरन जैसे मैंने जिक्र किया तहज्जुद की अजान हो गई और ज़ाहिर है वहाँ पर प्रोटोकॉल है उसको जो है वो ज़रूर जो है आपको फॉलो करना होता है। नेक जगह पे हैं, मुकद्दस जगह है हमारे लिए, तो मक्का और मदीना तो है जो सबसे अफजल जगह है और खुशकिस्मत लोग हैं जो इस साल हज कर रहे हैं और उम्रे की सआदत भी अभी इनके पूरे ग्रुप ने हासिल की। हमारे बहुत से दोस्त इस ग्रुप में गए हुए हैं, अल्लाह सबको अपने घर की ज़ियारत जो है वो नसीब करे, अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा की रोज़े की ज़ियारत जो है वो नसीब करे। अगर आप दिल में यकीन के साथ आप इरादा कर लेते हैं तो खुदा रब्बे करीम आपके लिए आसानियां करता है। अगर आप अभी तक नहीं जा सकें, बहुत से लोग जिक्रन गए होंगे लेकिन आप जाना चाह रहे हैं, तो बस खुदा के साथ ये एक थोड़ा दिल में यकीन रख के ये इरादा कर लीजिए, खुदा रब्बे करीम यकीनन आपके लिए आसानियां करेगा इंशाल्लाह। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ।